0: Don't let it. phục bài nhìn mùa này kì yên cơ nữ chờ chị đăng đông la này chị vô kê la này cao quyền niềm mấy chạy kịp vô đây nhìn đi chếp miêu răng đa mấy chạy kịp vô ra vì là cao chơ đê là dễ nghĩ kịp vô đây nhìn đi chếp vô đây nhìn
1: E.T. Winyo or radio. E.T. Winyo or radio.